0: شاید تو میں بھی شریف ہوا تھا اور شرافت سے اپنی کبھی نہیں بنا. ذرا ہم بھی تو دیکھیں کہ ہم سے بڑا شیطان کون پیدا ہو گیا.
1: بیگ 106.2 The Beat of Bollywood. Big 106.2 Fast Track Song of the Hour, brought to you by selfdrive.ae.